0: Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de féliciter tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, que Dieu vous accorde les bénédictions de cette célébration et vous en récompense. Votre sœur, Khadija, de France.
1: On CIBA 92.1 FM, zowel als die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma a Maulid Mubarak.
2: Мен мушу коммунит кавакалытен Аль-Мустафа алейхи саламның туғылғанлығыны хатырлаш кечілігі де бүтін дүниадеке мусулман қырындашларға үземнің тәбрик сөзіне білдірмен. Мәвлуд Мубарак.
3: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah.
4: Selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.
5: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami Komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, pada umumnya dan di Australia pada khususnya, akan datangnya peringatan yang agung ini, dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.